una nga natala mga ka-K5 kining duha no ka mga estudyante ang napatay human sa itabo nga pagpamusil sulod mismo sa may Ateneo de Zamboanga University Junior High School no karong adlaw sumala pa nga galay pa sa social media ang maong suspitsado. Grabe sa no kanang galay pa siya mga ka-K5. Isa ka estudyante ang responsable mga ka-K5. Isa ka grade 7. Iyaman gipusil ang kagalingon human sa maong insidente.

Kaning sa bakulod kay kuan niya butang ipag yung blurred gamay. Ha? So dakong pangutana mga ka-K5 nga isa ka grade 7 niya galay pagyud siya mga ka-K5. Unsa ang pagkaunsa ang nganuman nga nabutang sa punto nga kini siya nakahimo mga ka-K5. No, nakahimo sa mga krimen.